0: כאילו, בצורה משפילה.
1: מה הטיעון אגב? ממה הם חששו השוטרים והשוטרות?
0: הם לא חששו, זה השפלה פרופר. זה לא סוחרי... זה לא סוחר סמים שתפסו אותו עם חומר, או משהו שכאילו מצדיק את החיפוש, שאולי הסליקו באיברים אינטימיים משהו.
1: כן.
0: לכן יש גם את נושא שיקול הדעת של הקצין בתחנה.
1: כן.
0: זה לא היה. זה לא היה, בוא נגיד לך עוד דבר, זה גם לא נרשם בשום מקום.
1: כן. עכשיו אני, התחושה שלי שאת לא מעט, בוא נגיד, פעילה ובהרבה הפגנות, וגם עכשיו וגם... בתקופה האחרונה וגם לפני אולי מספר שנים, אם בכלל היה, זה מדיניות שאתם מזהים שהיא מדיניות חדשה בגלל ההוראה מלמעלה?
0: תראה, אני לא שקר, ידענו על איזה מקרה שתיים שהיו, שזה היה של אנשים מאוד מפורסמים, כאילו, אתה יודע, איזה אומנית שהייתה בבלפור או משהו כזה, שחשבנו שזה מקרים ספורדיים. זה נעשה תופעה לאחרונה. ואז, תראה, אני אתן לך שתי דוגמאות של אנשים. אחד שאמר, אני הייתי בטוח שזה ככה, אני לא עבריין, בחיים לא עצרו אותי. ועוד בחורה שהדחיקה את זה לגמרי, כאילו, היא אומרת, זה נורא הסביר לתאום מעשה אונס, שמדחיקים ולא מדברים אליו.
1: כן. עכשיו, מה שאתם הבנתם בעצם, זה הולך ומצטבר, ופתאום יש לכם מספר עדויות, ואיך זה התגלגל עד לפתחו של המפכ"ל שמאשר הסדר כזה?
0: אז אנחנו פשוט עשינו תביעות אישיות כנגד השוטרים וכנגד המשטרה, של כל אחד בנפרד. כל אחד שהתלונן, בדקנו את המקרה, ועורך דין אורן גולדברג ממערך עוטף עצורים שמרכז את נושא התביעות האזרחיות. אנחנו עובדים במערך עוטף עצורים, אנחנו, יש לנו גם את התחום הפלילי, גם את האזרחי, את העבורה, כאילו עוזרים לכל... כן. לכל מישהו
1: עכשיו,
0: מהמחנה.
1: עכשיו, מה שמעניין אותי, וזה מאוד ככה, קודם כל אני אשאל שאלה, היא לא בקטע של גזענות, אלא גם להסביר. כל אלה שיקבלו עכשיו את הכסף, כולם מפגינים יהודים, נכון? או שיש גם מפגינים ערבים?
0: לא, במקרה הזה זה מפגינים, אני חושבת שכולם יהודים.
1: כולם יהודים. למה? כי אני בטוח שיש אלה מהחברה הערבית שסבלו, אולי פחדו לדבר, אולי פחדו להתלונן, אבל הנה יש מקרה, ואת אומרת, אם מישהו עבר דבר כזה, הוא חייב תלונה וחייב טיפול.
0: חד משמעית, תקשיב ג'קי, קודם כל יש עוד ארגוני סיוע, יש את הדלה שמטפלים, יש עוד ארגוני סיוע ואני יודעת שמטופלים.
1: את יודעת, אבל זה מתחילים שם כל מיני תהליכים בירוקרטיים עד שמתיישים לפעמים, אבל ההסדר הזה קיבל תוקף משפטי, נכון? זה לא משהו...
0: יש תוקף משפטי, יש תוקף משפטי, יש לנו עוד תלונות, אנחנו הגשנו ב... 70 תביעות אזרחיות כאלה, יש כאלה שבסדר דין רגיל, יש בסדר דין מהיר. אנחנו גם נמשיך, אנחנו לא מתכוונים להירגע. זאת אומרת, המשטרה צריכה לחזור לטפל נכון.
1: כן, המשטרה צריכה לטפל, וזו נקודה. לכן גם רציתי להציף את זה, מי שמאזין ומי ששומע שיש אפשרות גם לטפל ולקבל על פיצוי אפילו על ההשפלה הזאת. אני מודה לך סמדר על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב. להתראות. ביי ביי.
2: العالم مش طايق اشرب بعض لابسه ليه كل ما اروح حته الاقي قال علي قلع وانا مش عايز اقول ايه اللي حصل في التخشيبه بصراحه بقى
1: مش عايز اقول اللي حصل في التخشيبه يعني الضاحك الباكي ولكن شاهد ما شافش حاجه هنا شاهد شاف حاجه وقدمت شكوى ضد عناصر الشرطه بعد اهانتهم لمتظاهرين ضد الحكومة كان هذا قبل فترة وعمليا تراكمت الأحداث والشرطة تعترف بهذا بإعاز من المفتش العام وتدفع 624 ألف شيكل ل13 متظاهرا ومتظاهرة من المجتمع الإسرائيلي اليهودي بعد إهانتهم بمحطة الشرطة شرطة موريا في مدينة القدس. ننهي الساعة الأولى نخرج إلى فاصل لنعود في ساعة ثانية مع العديد من الملفات والقضايا. ياسمين عابد عدي ياسين ياسمين غميض جاكي خوري في هذا الصباح معكم في أول خبر نلتقي بعد أخبار الثامنة.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. أولا بالنسبة للتحديثات في الرياضة، الجزائر تتفوق على الأردن بعد أن تقدم الأردن بالنتيجة 1-0، ولكن انتهت المباراة بالنتيجة 2-1 للمنتخب الجزائري. وأعتقد هذا الموضوع حسم يعني بالنسبة للأردن، الجزائر الآن تتفوق بعد خسارته أمام الأرجنتين، وهذه النتيجة للديربي العربي. أيضا العراق خسر أمام فرنسا، وهذه المباريات التي كانت في الساعات الأخيرة. إذن الجزائر في نهاية المباراة التي انتهت قبل لحظات تفوز على الأردن بالنتيجة 2-1. بالساعة الأولى تابعنا في عدد من العناوين محليا جريمة قتل في مدخل كابول، ووفق المعلومات ضحية من سكان الطمرة. وفي 67 من عمري، الشرطة تواصل التحقيق، لا معلومات حتى الآن عن اعتقال مشبوهين. كنا في مصمص في وادي عارة وهناك ترقب، وأيضا محاولة منع تنفيذ عملية هدم. الشرطة من خلال دائرة أراضي إسرائيل تضغط من أجل تنفيذ هدم ذاتي لمبنى موجود على أرض تدعي الدولة أن جزء من الأرض يعود بالملكية لدائرة أراضي إسرائيل. العائلة ترفض هذا، واستمعنا إلى أحد أفراد العائلة، ولكن يريدون تنفيذ عملية الهدم حتى الساعة 1 تنفيذ عملية هدم ذاتي، وإلا ستتدخل الشرطة وسلطات التنظيم. كنا في قضية مثيرة، الشرطة تعترف بخطائها وتدفع مبلغ تعويض 624 ألف شيكل ل13 متظاهرا ومتظاهرة من المجتمع الإسرائيلي تظاهروا ضد الحكومة في العامين الأخيرين، وتم نقل من اعتقل إلى محطة شرطة موريا، وهناك بالإضافة إلى محطات أخرى في المنطقة، وعملية تفتيش مهينة بما في ذلك خلع ملابس من اعتقل والتفتيش بشكل مهين. تقدموا بشكوى وحصلوا على هذا التعويض المالي، وتحدثنا ببعد أن هذه القضية قد تكون أيضا سابقة لمتظاهرين ومعتقلين آخرين بما في ذلك في مجتمعنا العربي. توقفنا في موضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستأنف اليوم، كذلك تطورات على المستوى الإقليمي ومحاور أخرى. الآن إلى قضية ترتبط أيضا بالانتخابات والتصويت. استطلاع جديد أجراه المعهد الإسرائيلي الديمقراطية في أيار 26، يعني قبل أسابيع قليلة، عن معطى لافت قبل انتخابات الكنيست. 87% من الشباب العرب الذين يحق لهم التصويت للمرة الأولى ينوون المشاركة في الانتخابات، وهذا معطى مثير، خاصة أنه في انتخابات الكنيست السابقة كان المستوى متدني جدا، وبالتالي هذا كان مؤشر إلى أنه هناك الآن تعاطي مهم بالنسبة للشباب العرب الذين يريدون التصويت لأول مرة. 640 ألف شاب، هذا ما نسمعه وفق المعطيات. دافنا كهانا دوليف من عائلة بروجكت فيشوتوفيوت راف ميكزاريد مع مخوة السيدة الديمقراطية. شلوم لك، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: سيريم كان تخشيم أخريوت وروتسيم ليشتتف ونتونا زي أولي كلام نخون يهودين وعربيم وراك لخبرة عربيت.
1: הנתון הזה משותף לחברה היהודית ולחברה הערבית, למצביעי פעם ראשונה, גילי 18-22, אבל אנחנו רואים שבחברה הערבית בהחלט, אנחנו רואים שמייחסים משמעות לבחירות, שהזכות להצביע בפעם הראשונה היא מאוד מאוד משמעותית מבחינת צעירים ערבים, ובעיקר מבחינת צעירות ערביות, נשים שהולכות להצביע בפעם הראשונה.
0: אז 87% מהצעירים הערבים שמצביעים בפעם הראשונה אמרו שהם כן ישתתפו.
1: נכון, וזה נתון מאוד מאוד גבוה, ואומר מבחינתנו שצעירים ערבים אומרים הבחירות הן משמעותיות, לכל שלנו יש משמעות, אנחנו נצא להצביע, והפוליטיקאים ערבים ויהודים צריכים להתייחס לנתון הזה בצורה מאוד מאוד רצינית, ולראות שיש כאן קהל צעיר שלקול שלו יש השפעה ויש חשיבות מבחינתו.
0: כן, עכשיו הסקר שלכם זה 567 צעירים וצעירות מגיל 18 עד 22, מתוכה 133 מהחברה הערבית מצביעים פעם ראשונה. עכשיו כמה נתון מבחינתכם מייצג שאומרים 133?
1: זה נתון מייצג מכיוון שהמדגם הוא מייצג. מעבר לזה, סקרים אחרים לפעמים לא בוחנים את הצעירים בחברה הערבית. כאן בחנו גם צעירים וצעירות בחברה הערבית, בדגש על גילאי 18 עד 22, שהולכים להצביע בפעם הראשונה. ומייצג אותם, וזה כל משמעותי, ועל אף שחלק מהנתונים היו מפתיעים, הם מפתיעים בצורה חיובית.
0: כן, למה אני שואל את זה? כי התחושה שלנו שכל הזמן אומרים לנו הצעירים לא שם, הצעירים אדישים, הצעירים מאוכזבים, הצעירים לא רוצים להצביע, בעיקר בחברה הערבית, הולכים ברחוב, שואלים צעיר או צעירה בחברה הערבית, אתם רוצים להגיד לך לא, לא כל כך מעניין אותי, ופתאום אתם אומרים שזה כן מעניין וזה כן אכפת להם וכן מעורבים במה שמתפתח.
1: אז פה אנחנו צריכים להגדיל בין אדישות, שזה חוסר אכפתיות, לאיזושהי תחושה של ניכור, שאולי המערכת הפוליטית, אנחנו לא יכולים לסמוך עליה, היא לא מתייחסת אלינו, היא לא מתייחסת למה שחשוב לנו, ומה שאנחנו רואים בסקר הזה, זה שהצעירים בחברה הערבית לא אדישים. המערכת הפוליטית מעניינת אותם, מה שקורה במדינה מעניין אותם, ואנחנו רואים בסקר הזה שהם יוצאים בקריאה ואומרים, תתייחסו לקול שלנו, הם לא אדישים, הם מעורבים, הם עוקבים אחרי פוליטיקה ברשתות החברתיות, מעניין אותם מה קורה, ולקול שלהם באמת יש משמעות.
0: עכשיו אתם שאלתם שאלה אחת, אם אתה מתכוון להצביע או לא, או אם אתה מתכוון להצביע בכן ולא, ולמה, וכמה אתה מעורב, וכמה אתה עוקב?
1: אנחנו שאלנו מגוון שאלות, שהתייחסו גם עד כמה העובדה שהם יוכלו להצביע בבחירות הקרובות משמעותית עבורם. עד כמה הם סומכים או לא סומכים על פוליטיקאים, שפה באמת צעירים בחברה הערבית מצביעים על אמון נמוך יחסית לעומת צעירים יהודים במערכת הפוליטית. שאלנו אותם עד כמה ההצבעה שלהם יכולה להשפיע על המציאות במדינה, וגם פה ראינו 75% מהצעירים הערבים אמרו במידה רבה עד רבה מאוד ההצבעה שלנו משמעותית. שאלנו אותם גם על הרשתות החברתיות, כי רצינו לדעת, כולנו שומעים כל הזמן שהיום צעירים חיים רק ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בטיק טוק, ורצינו להבין עד כמה באמת הבחירות שלהם קורות במפגש עם פוליטיקאים לעומת מה שקורה ברשתות החברתיות.
0: ומה יצא?
1: שם דעה מאוד מעניין. תראה, 66% מהצעירים הערבים מצביעי פעם ראשונה שענו על הסקר שלנו, אמרו שהרשתות החברתיות הן מקור המידע העיקרי שלהם, מבחינה של מידע פוליטי. זה יותר מ-45% אצל צעירים ערבים. אבל עוד משהו שראינו, זה שזה שהם אוספים מידע ברשתות החברתיות, זה לא דווקא מתרגם להצבעה. בסוף הם רוצים את המפגש האנושי. הם רוצים פוליטיקאים שיבואו, יפגשו אותם, יחצו להם את היד, יסתכלו להם בעיניים, ישאלו אותם מה חשוב להם, הלייק בפייסבוק או השאר של איזשהו סרטון, זה לא פתק בקלפי. בסוף צריך לבוא אליהם.
0: אז בעצם מה שאת אומרת לי, וזה מאוד מעניין לחברה הערבית, שלא לחשוב שרק דרך הרשת החברתית אתה יכול להשיג את התמיכה או לשכנע צעיר ערבי, הוא רוצה את המעורבות, הוא רוצה את המעורבות הקלאסית, המפגש הזה של פוליטיקאי מועמד מול אותה צעירה, כן לפתח שיח פוליטי משמעותי, אולי גם, איך אומרים, להאזין לרדיו ולרדיו השמס ולעיתונות הקלאסית, ולאו דווקא להיות מושפע מאמירה כזו או אחרת ברשת החברתית.
1: בדיוק. ואם פוליטיקאי ערבי שיפרסם סרטון ויקבל עשרות אלפי לייקים, נחשוב שזה אומר שהקולות האלה של הלייק יתורגמו לקולות בקלפי, זאת תהיה טעות חמורה.
0: זאת אומרת, מי שאומר אני אינפלואנסר ואני יכול לפרסם דרך מישהו או מישהו שלא יודע, עושה סתם דברים, אבל יש לו לא מעט עוקבים והוא מקבל הרבה לייקים, זה לא מדד מדויק מה שאת אומרת לי.
1: זה לא מדד מדויק, זה יוצר את העניין הראשוני, אבל בשביל מה שנקרא לסגור עסקה,

0: צריך לרדת לשטח ולפגוש את הצעירים והצעירות.
1: עכשיו, כמה העניין למשל מעורבות פוליטית במובן משותפת, לא משותפת, כל הדברים האלה משפיעים על הלך הרוח של המצביע הערבי הצעיר?
0: אז מבחינת נטייה למפלגות, פחות התייחסנו למכון הזה.
1: כן.
0: אבל כן חשוב להגיד שהצעירים הערבים בעיקר מתעניינים בזה, ולכן הנושאים שחשובים להם, שני נושאים מרכזיים. אחד, יוקר המחיה. השני, הביטחון הלאומי והביטחון האישי. ולכן כל רשימה, כל מפלגה, באיזה הרכב שלא יהיה, צריכה לדעת להתייחס למצבי פעם ראשונה סביב הנושאים האלה.
1: ביטחון אישי זה מאוד משמעותי, אגב, אבל את אומרת שגם בחברה הישראלית הכללית, היהודית, גם לא מעט צעירים רוצים להצביע, זאת אומרת, הנתון פה גם גבוה אצל היהודים, ולאו דווקא רק אצל הערבים, ולכן יש פה סוג של איזון בסך הכל, נכון?
0: יש איזון, יש בעיקר מעורבות גבוהה ורצון להשפיע, שאנחנו רואים היום בשדה הפוליטי שרוב המפלגות, לא משנה איפה הן נמצאות, על הציר הפוליטי, ימין, שמאל, יהודים, ערבים, מתעלמות מכך שמצביע פעם ראשונה, גילי 18 עד 22, רואים את הדברים אחרת מצעירים שהם מבוגרים יותר, גילי 23-24 במעלה, ובטח מאנשים בני 30, 40, 50, 70, צריך לפנות אליהם בצורה ישירה בשביל להביא אותם לקלפי.
1: טוב, אז אנחנו אומרים, הסקל, אגב, זה נתון מעניין ביחס לבחירות הקודמות, אז הנתון היה נמוך, נכון? עשיתם גם הגבלה למה שהיה בבחירות האחרונות, אולי לפני, כן?
0: בבחירות 2022, אחוז ההצבעה בחברה הערבית היה נמוך, 53%, זה קצת יותר טוב ממה שראינו ב-2021, ששם זה היה 44%, קצת יותר. יש לנו כאן הזדמנות בבחירות הקרובות בחברה הערבית ובכלל, להביא 640 אלף מצביעים פוטנציאליים לקלפי, ואני אגיד מעבר לזה.
1: 640 אלף מהחברה הערבית?
0: לא, 640 אלף מכלל
1: מדינת ישראל. כלל, הבנתי, של מצביעים פעם ראשונה.
0: שמצביעים בפעם הראשונה, בחברה הערבית אנחנו מדברים על בערך 130 אלף צעירים, שזה...
1: זה כמעט שני מנדטים, כמעט שני מנדטים.
0: יותר משניהם, משהו בין שניים לשלושה.
1: שלושה מנדטים, נכון, נכון.
0: אם כולם יצאו להצביע, עכשיו, זה נתון מאוד משמעותי, גם אצל צעירים ערבים, גם אצל צעירים יהודים, שאומר, יש כאן כוח פוליטי משמעותי, ומעבר לזה, אנחנו יודעים מחקרים שנעשו לאורך השנים בכל העולם. מי שמצביע בפעם הראשונה, ממשיך להצביע. מי שלא יוצא להצביע בפעם הראשונה, כנראה לא יוצא להצביע גם בפעם השנייה, השלישית והרביעית. כלומר, אלה הבחירות שאנחנו צריכים לתפוס אותם.
1: תשמעי, זה נראה כאילו הבחירות יוכרעו שם. אנחנו מסתכלים על הסך הכל כמה צעירים מצביעים, פעם ראשונה 640 אלף, מתוכם כמעט שלושה מנדטים בחברה הערבית, זה מאוד משמעותי. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה. השכלנו,
0: תודה
1: יום
0: לך.
1: טוב, להתראות. إذن كانت هذه دفنا كان دوليف من المعهد السيد الديمقراطية حول استطلاع أجري مؤخرا في أيار الماضي شمل 576 شاب وشابة من سن 18 حتى 22 من بينهم 133 من المجتمع العربي سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى و87% من الشباب العرب الذين يحق لهم التصويت للمرة الأولى ينوون المشاركة في الانتخابات وهذا مؤشر مهم تقول في حال تم تصويت 130 ألف من المصوتين الجدد هذا معناه تقريبا ثلاثة مقاعد أشارت إلى نقطة مهمة أن التواصل من خلال شبكات التواصل مع هؤلاء الشباب وفي حال حصول المرشحين أو المرشحات على إعجابهم في شبكة التواصل هذا لا يعني أنهم سيخرجون للإدلاء بأصواتهم هم يريدون هذا التواصل المباشر والمتابعة يمكن أن نسميها حتى التقليدية وليس فقط من خلال العالم الافتراضي أيضا لدى المجتمع الإسرائيلي بشكل عام هنالك ارتفاع في نسبة الشبان الذين يصوتون لأول مرة بالمشاركة والتصويت وكما قالت دافنا دوليف هنالك يعني معطيات مثيرة أنه من يصوت للمرة الأولى يواصل في هذا النهج ومن يقاطع للمرة الأولى بدافع إما المقاطعة وإما عدم الاهتمام والاكتراث قد يستمر بهذا النهج، وبالتالي هذه جزئية مهمة أيضا للأحزاب وتعاملها مع الانتخابات القريبة. نخرج الآن إلى فاصل.

0: إذن تعاولة تيجي وتعاولة تيجي، الأمور في الليكود تحتدم في كل ما يتعلق بإمكانيات التحصين، بإمكانيات والانتخابات التمهيدية، هل ستكون أو لا تكون؟ يوف كركوفسكي بوغرتوف. بوغرتوف يوف.
1: אתה שומע אותי מוסטפה?
0: מצוין.
1: בוקר טוב.
0: זהו, אווירה בליכוד נהיית מתוחה יותר ויותר.
1: תראה, תמיד מתוח בליכוד. אני לא זוכר מערכת בחירות אחת, ואני מסקר, זאת תהיה מערכת הבחירות ה-13 שלי שאני מסקר אותה. לא זכור לי אפילו מערכת בחירות אחת שלא היה מתח בליכוד לפני הבחירות ולפני שאלת קיום הפריימריז. כל פעם יש עם הדבר הזה איזשהו משחק אחר. ועדת החוקה תוכננה לי... של הליכוד להתכנס היום, אני חושב שהיא תתכנס בסופו של דבר ביום חמישי, כאשר על הפרק שיטת הבחירה של חברי הכנסת. נתניהו רצה מאוד מאוד מאוד לבטל את הפריימריז, מה שהבהיל את חברי הכנסת, בעיקר את חברי הכנסת היותר בעלי כוח בתוך מרכז הליכוד, בתוך בקרב מתפקדי הליכוד, חיים כץ ודוד ביטן, חיים כץ שהוא גם יושב ראש המרכז, דמות מאוד מאוד

0: חזקה בתוך הליכוד. נתניהו כנראה חוזר בו באופן חלקי, אבל גם חזרתו מביטול הפריימריז היא לא באמת חזרה, כי בעצם מה שהוא מבקש זה שליטה ברשימה עם שריונים של בין 8 מוספה ל-10. מה זה אומר? כשבסקרים יש 22, 23, אולי אפילו 25 מנדטים, מספר אחת משוריין זה בנימין נתניהו.
1: חצי רשימה.
0: חצי רשימה תשוריין, ובנוסף לזה, הוא רוצה הוא חייב שריון לרשימת גדעון סער. גדעון סער יהיה משוריין עד המקום ה-15, זה ההסכם שמזג את תקווה חדשה אל תוך הליכוד, הביא לליכוד עוד 4 יחידות מימון, דבר מאוד משמעותי לקראת הבחירות הקרובות. ובנוסף, לבנימין נתניהו ישנה תוכנית השריון הגדולה של חיבור בין עוצמה יהודית לבין הציונות הדתית, יחד עם אבי מעוז, אותו תעלול שהוא עשה בפעם הקודמת, כדי לשכנע אותם לרוץ ביחד, הוא צריך לתת להם כנראה לכל אחד מהם איזשהו מקום ברשימת הליכוד בעשירייה השלישית, ומכאן שבעצם יש כאילו פריימריז, ישחקו הנערים לפניו, יוציאו כספים, אגב זה כספי ציבור, זה אפילו לא כסף פרטי, כי הפריימריז ממומן מכספי משלם המיסים על פי חוק דודי אמסלם, חוק מצוין אגב לדעתי, ומרגע שהם מתקיימים הפריימריז, הם יקיימו לכאורה סוג של פריימריז, אבל בעצם הרשימה תורכב על ידי הוועדה המסדרת שקוראים לה בנימין נתניהו.
1: ואז בעצם כמעט 20 חברי כנסת מהליכוד יצטרכו לחפש עבודה אחרת.
0: יותר, הרבה יותר. היום יש כמעט 42 נבחרי ליכוד בכנסת, כולל כל השבט הנורווגי. אתה יודע שיש שבטים נורווגים עכשיו בכנסת, אז יש שבט נורווגי גדול מאוד. יש 31 חברי כנסת ועוד כמעט 10 חברי כנסת, או 11 שהם שרי הליכוד שהתפטרו, שפינו מקומות לשבטים הנורווגים. אז יש כמעט 42 נבחרי ציבור שמתמודדים היום על פחות מ-20 מקומות ריאליים בפריימריז בלי השריונים, ועם השריונים אתה מדבר פה על יותר משני שליש סיעה שעשויה לעוף הביתה.
1: נצטרך לדווח על עלייה בשיעור האבטלה.
0: אוי אוי אוי.
1: זה המצב.
0: צער גדול על חברי כנסת שלא ייכנסו, באמת עשו עבודה כל כך טובה בקדנציה האחרונה.
1: במקביל, ראשי הקואליציה ינסו בעצם לסגור את ה-20 באוקטובר. כבר אין ספטמבר, זהו.
0: ספטמבר למעשה הלך לחלוטין מתוקף העובדה שבנימין נתניהו, בוא נגיד את זה במילים מאוד פשוטות, ניצל את החרדים לטובתו.
1: שוב.
0: הוא הבטיח להם הבטחות, ושהתבררו כמובן כהבטחות שווא. וכך למעשה המועדים המועדפים על החרדים, 1, 8 ו-15 בספטמבר הלכו ואי אפשר כבר לחוקק אותם, כי אנחנו כבר הרבה מתחת לרף 90 הימים שוועדת הבחירות המרכזית זקוקה לה, ולכן המועד הריאלי היחיד להקדמה זה ה-20 באוקטובר. בסוף אולי נגיע ל-27 באוקטובר, שזה המועד החוקי, וגם עוד אופציה שעדיין קיימת על השולחן, אבל למעשה אנחנו כבר, הבחירות הם למעשה יהיו אחרי החגים, כמה שיותר רחוק מבחינתו של נתניהו. עד אז הוא מקווה לתקן, יש לו הרבה מאוד מה לתקן, את הנזקים שגרם לו טראמפ רק בשבוע האחרון, להתרחק מהם כמה שיותר, להתרחק מהסכם הגרעין שאולי יחתם במהלך אוגוסט, תחילת ספטמבר, החודשיים האלה של מעמסה ומתן בין איראן לבין ארצות הברית, ואולי לנסות להביא איזשהו סוג של הישג. יש עוד כאלה שמדמיינים שאולי זה מבשר את זה שהוא בכלל לא יתמודד בבחירות הקרובות.
1: זה מה שטראמפ רמז בזמנו.
0: זה גם טראמפ רמז, גם באופוזיציה אני שומע הרבה מאוד קולות שאומרים, תראה, יש לזה המון סימנים מקדימים. עכשיו תראה, פה זאת שאלה מאוד גדולה, אני מסקר את בנימין נתניהו יותר מ-30 שנה. אני מכיר אותו כאדם שלא פורש, כאדם שלא מבטר ולא מרים ידיים. ולתחושתי זה לא יקרה. אבל אי אפשר לדעת. יש הרבה מאוד סיבות מבחינתו כן לעשות את זה. גם הסקרים הלא מחמיאים, גם העובדה שאתה רואה את ההתנהלות שלו, שלא מביאה עניין באיך ייראה הליכוד ביום שאחרי, זה לא באמת מעניין אותו. הסתבכויות המשפט שלו, שעוד לא ברורות לאן זה לוקח, ברור שאם הוא לוקח איזשהו סוג של עסקת טיעון, זה מחייב אותו

0: לפרישה אפילו זמנית מהמערכת הפוליטית, מצבו הרפואי שהתברר לנו בשנה הזאת, לא איי איי איי. יש הרבה מאוד סיבות שמחזקות את ההערכה שאולי באמת הוא יחליט בסופו של דבר לוותר על ההתמודדות הזאת, אבל אני לא רואה את זה קורה. סביבתו הקרובה בוודאי שלא תאפשר את זה, סביבתו הפוליטית בוודאי שלא תאפשר את זה.
1: בקרב, כן, עכשיו, בקרב כל המאוכזבים בליכוד, האם אנחנו יכולים לצפות לאיזושהי תנועת מחאה, מרד, התנגדות, אולי מתוך החשש לעתידם?
0: תראה, מרידות בליכוד היו, אבל תמיד דוקאו וביד חריפה. אומרים דמוקרטיה, בסוף יש שם מנהיג אחד, מפלגה דמוקרטית היא לא מפלגה שלא מחליפה מנהיג במשך כל כך הרבה שנים. ואגב, אני לא מאמין גדול במיוחד בדמוקרטיה פנים מפלגתית, לדעתי זה לא כזה דבר חשוב. אני מניח שגם אם תהיה איזושהי סוג של התמרדות, היא לא תתבטא לפני הבחירות. כי באיזה אופן, מה, הם יתפלגו מתוך סיעת הליכוד? יכול להיות שדבר כזה עשוי לקרות, אני חושב שהסיכויים של זה מאוד מאוד נמוכים. צריך להבין שאנשי הימין היום נמצאים תחת מתקפה. פנימית, מי שלא מיישר קו עם בנימין נתניהו, חוטף ממכונת רעל מאוד מאוד חזקה ועוצמתית. ולכן הם מאוד חוששים. אני אתן דוגמה שרק פורסמה על ידי מרב בן ארי בתקופה האחרונה, הבחירה של מבקר המדינה. חבר הכנסת אלי דלל, חבר כנסת עם אומץ מאוד מאוד גדול, היה זה שקידם את המועמדות של השופט אלרון. הוא דחף אותו, הוא רצה אותו, ובסופו של דבר הוא היה אמור להיות האצבע ה-61 שתצביע עבורו, ובסוף, רגע לפני ההצבעה בסיבוב הראשון, הוא נמלט מהכנסת.
1: כחושש.
0: הוא לא הצביע.
1: כן.
0: כן. ולכן, אני רואה אפילו בחבר כנסת אמיץ כמו אלי דלל, בסופו של דבר, ברגע האמת, הוא פחד וקיפל את הזנב. אז לכן, אני נוטה להאמין שגם אם תהיה התמרדות פנימית, או איזשהו כעס, הוא לא יבוא לידי ביטוי במהלך פוליטי.
1: כחלון היא שוריין בליכוד?
0: כחלון, אני לא חושב שיש שוריין בליכוד. אני יודע שבזמנו היו כל מיני דיבורים, והיו רצונות מאוד גדולים של בנימין נתניהו, להחזיר אותו, צריך להזכיר, כחלון התמודד בכולנו עם 6 מנדטים, ואחר כך עם 4 מנדטים, והתמזג אל תוך הליכוד בין הבחירות, בכל סיבובי הבחירות שלה ב-2019 ו-20, אבל אני חושב שכחלון שרוצה לחזור למערכת הפוליטית וקיבל איזושהי עסקת טיעון לאחרונה בתיק שלו שנחקר על החברה שהייתה בנוף הגליל, אני חושב שהוא יחכה לעידן שאחרי נתניהו ולא ינסה לחזור עכשיו. גם כחלון היה מאוד מעורב בכל מה שקשור לבחירתו של יוסף אלרון, הוא גם היה מעין מנוע שניסה לקדם אותו, אז תבין שאם הוא רצה את יוסף אלרון ונתניהו רצה את עורך הדין הפרטי שלו, אני נוטה להאמין שגם נתניהו מכיר את הפרטים היטב, ולכן לא ימהר לתת לו שירים.
1: אז היום ליכוד, הפעם הבאה אופוזיציה. יואב נקוב, תודה רבה לך. إذن محلل الشؤون الحزبية والسياسية يتحدث وأيانا حول ما يحدث في الليكود. نتنياهو يريد أن يحصن عدد كبير، هذا يعني أكثر من نصف القائمة، وتحدثنا عن عدد كبير من نواب الليكود ونواب الوزراء والوزراء الذين سيفقدون وظائفهم السياسية، سيفتشون عن أعمال أخرى في هذه المرحلة. واليوم رؤساء الائتلاف يجلسون لتنسيق موعد للانتخابات ما بين 20 أو 27 من أكتوبر. الموعد الأصلي لهذه الانتخابات هو 27 من أكتوبر. أصلا لا أظن، يعني لا أتساءل لما الحاجة لكل هذه الجلبة عندما تحدثنا عن إمكانية تعجيل الانتخابات إلى شهر سبتمبر. يبدو نتنياهو مرة أخرى استطاع أن يراوغ وأن يخادع وأن يضلل المتدينين ويستغل وجودهم معه في الائتلاف حتى يبعد الانتخابات أقصى ما يمكن، حتى ربما يتسنى له بعض الحصول على بعض المكاسب، تحسين أو تحقيق بعض الإنجازات لتحسن من ظروفه ومن حظوظه السياسية في هذه الانتخابات. هناك من يتساءل عن احتمالية أن لا يترشح نتنياهو لهذه الانتخابات، لكن كركوفسكي يستبعد هذا الأمر. فاصل ونعود.

0: אומרים לאיתי, חביב אלבי איתי, קודם כל, מה נשמע איתי?
1: חביב אלבי, התגעגעתי, מה נשמע?
0: אין, עליך איתי, הכל בסדר. רמדאן עבר, חג פטר סעיד, אלחמדוללה. עכשיו אנחנו הרגענו לוויניה, וויניה כל הזמן אומרים, אנחנו שומעים הרבה לאחרונה על ויניה, אבל היום אנחנו רוצים להבין מאיתי, למה כולם מדברים על ויניה איתי?
1: כי ויניה בסופו של דבר עובדת.
0: עובדת, אין.
1: היא עושה את העבודה.
0: נעם, נכון. אז מה בעצם ויניה במשפט אחד שאפילו ילד יבין? מה זה ויניה?
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי, פורץ דרך, שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה, חומר פעיל בתוכה כמו 1,000 ענבים, בלי הסוכר. מה שהיא עושה היא עברה מחקרים קליניים, ומה שהיא עושה היא מסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם.
0: יפה.
1: אספקת החמצן משתפרת כתוצאה מזה, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, תחושה כללית טובה יותר. אנחנו גם יודעים שהיא מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, וגם יכולה לסייע בהתמודדות עם סוכר. שלל היתרונות שידועים עשרות שנים על ענבים, אבל בלי הסוכר. מדהים, לא?
0: בטח מדהים, אני מרגיש כל הזמן כאילו האנרגיה, זאת מילה טובה. יש, אני מדבר על יותר אנרגיה, וזה באמת מה שאני מרגיש עכשיו, זה קשור גם לבריאות הלב, לזרימת הדם, נכון?
1: קודם כל זה קשור לזרימת הדם, כי זה ויניה, והאנרגיה הזו שאתה מדבר עליה, זה משהו שבטח עכשיו במציאות שלנו היום, זה מאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו מתעוררים בלילה, וצריך לתפקד, ולעבוד, ולחזור הביתה, ולהיות עם הילדים, ו... אתה יודע, המון דברים, והאנרגיה כשלא ישנים גם כן בלילה, זה מאוד חשוב. ובמיוחד עכשיו, בתקופה הזאת, גם להשתמש בויניה, לקחת כל יום.
0: יפה.
1: זה מאוד מאוד חשוב, כדי באמת לשמור על עצמנו.
0: נשמור בטח, קודם כל, לפני שנעבור למישהי שחווה את החוויה הזאת, אחמד, אבל השאלה האחרונה, יש הרבה אנשים שחוששים, ואמרו לי בכביש ככה, אומרים לי, דורד, אין חשש בתוסף הזה, יש המון אנשים שחוששים מתוספים, אז למה ויניה נחשב בטוח?
1: ויניה נמכר בישראל כבר 9 שנים.
0: יפה.
1: בארצות הברית 5 שנים.
0: יפה.
1: זה מכיל אך ורק אבקה של תאי ענבים אדומים, ללא חומרים משמרים, ללא חומרים כימיים, ללא חומרים סינתטיים, זה סופר פוד מתאים של ענבים אדומים, אנחנו מוכרים את זה כבר המון שנים, ולא נתקלנו בתופעות לוואי, לא מכירים, ואנחנו רואים את התוצאות.
0: ורואים את התוצאות, זה מוצר, כפי שאמרת, טבעי לגמרי. עכשיו, אחמד, יעתיק לעפי, אחמד.
2: זידך אלף עפי, המדורת.
0: אבל שישו, אסמענה אכבר חילו ען ויניה, מזבוט?
2: מזבוט, מי בלמי, ויניה, פיש
0: בעדה. תחקי לי שווי ען אל-חוויית הבתק ותג'ר באיתי, طبعا معنا الخطوة, לכן في כתיר מאזינים اللي بحبوا يسمعوا منك, انت كيف عرفت تعرفت ויניה, וכיף جربتها, וכיף انت عم تشعر?
2: انا فيني اول شيء عن طريق راديو الشمس سمعتها
0: يفه
2: وحبيت اجرب يعني الواحد ضل يسمع بس بحب يجرب مرات يشوف كيف
0: التصاوت الوضع نعم
2: انا جربت الي 10 اشهر تقريبا 11 شهر باخذ فينيا
0: يفه كمان سنه
2: بالضبط كمان سنه قعدت اول يومين ثلاثه يعني بتحسش بالشيء مضبوط 100%
0: اها
2: لأنه طبعا حسب كل جسم وجسم كيف بتكبل الإشي
0: مظبوط
2: أنا بعد جمعتين يعني بلشت أحس إشي غريب عن جد
0: أخر أسبوعين هو متخيل لهرجي شنوي كل كفود طب
2: بعد بجمعتين أنا بلشت أحس عن جد بتغير يعني بحياتي بأول إشي من ناحية طاقة إنرجية
0: حلو
2: بنطيك طاقة لجسم إشي رهيب
0: يعني يوميا عم تاخذ الحبة ويوميا عم بتحس انه
2: لازم يوم يوم تاخذ الحبة الصبح لانه هي بتبلش
0: مسؤولها
2: وبتنطيك كل النهار انه تقدر تضلك يعني الطاقة كل الوقت هي احسن اشي تاخذها الصبح
0: אז ما شان مبين انت ممنيتس بجدول بخوم على فينيا لانك انت بلشت ترجيش الاشي على نفسك وعلى جسمك
2: بالضبط وانا مرق علينا شهر رمضان برمضان ما خدتش فينيا صراحة
0: برمضان ما خدتش
2: اما حسيت الفرق
0: حلو
2: بعد رمضان لما تبلش تاخذ تعود برجع جسمك يكمل نفس الطاقه ونفس شو اسمه
0: اذا كيف لشمع دفرين كانوا خبال الزمان
2: اكسجين للجسم بتزيد
0: اها
2: انا بنادم مثل مدخن
0: طيب
2: بالمشي وبالركض كنت احس بتعب كثير
0: حلو
2: وبسرعه انه نفسي ينقطع انا من ما بلشت اخذ الفينيا حسيت بكتير إشي غريب يعني، بتحسش بتعب، بتحسش بهالكد مش كيف بدون فينيا.
0: واو إذا كيف إيتاي أتا مبين ما بين
2: بين الشروط إيتاي كيف مبين عربيت يعني خمسين أخوز مبين إيتاي
0: خبال على زمان بشوت مدبر משהו מטורף, הוא אמר שזה פשוט מאוד מהמם, התוצאות אחרי שבועיים הוא התחיל להרגיש את השינוי.
2: בסבחה כתיר בסעד.
0: גם בשחייה, יפה.
2: בשחייה, אלה עמדו נפס, מכנס קווה בסבחה, תחת המוי, בעד אלוויניה, יג'רב וישוף הנתיג'ה.
0: אז חברים, אני מזכיר, מדובר במוצר טבעי לגמרי, מי שמקשיב עכשיו לאחמד, זה אומר שזה בדיוק בשבילכם, זה לא סתם עוד תוסף, נכון, אחמד?
2: אז אלה בג'רב, אלה בג'רב בסחי דורו.
0: זה לא מפריע, נכון.
2: בסחי דורו.
0: יפה מאוד.
2: אני בנצח לכם לג'רב, וישוף הנתיג'ה מחסן.
0: אז איתי, מה אתה אומר?
1: אני אומר שתקשרו אלינו כבר ואנחנו תצטרפו לאחמד, ואתה יודע זה סיפור מדהים של אחמד, אני מדבר איתו הרבה והוא מספר לי,
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן,
1: מרגש אותי, וגם כשהוא מדבר בערבית לא תמיד אני מבין רק 50%.
0: מה שאתה הבנת אנרגיה, מה שאתה הבנת, לא, אבל פשוט מאוד זה מטורף.
2: אבל אנחנו מדברים כבר
0: כל הזמן, מדברים, בטח אנחנו מדברים לקהל המאזינים שלנו שמבינים את הערבית טוב, פשוט מאוד
1: אנחנו רוצים להיות בקשר,
0: תהיו בקשר. נשמי 3287, נכון?
1: נשמי 3287, תתקשרו אלינו עכשיו.
0: יאללה חברים, עכשיו, עכשיו תתקשרו.
1: אנחנו נותנים למאזינים של דורי 5% הנחה.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: תליח חינם תוך כמה...
0: לחזה, מי שמתקשר עכשיו, נשמי 3287, מה אתה נותן לו עכשיו?
1: אנחנו נותנים 5% הנחה ברכישה ראשונה.
0: יפה.
1: תליח חינם עד הבית.
0: גם.
1: וגם להתנסות 90 יום, שזה אורך המחקרים.
0: איזה כיף.
1: להתנסות, ואם אתם לא שבעי רצון, מקבלים את זה כספים עליה. אין להם מה להפסיד.
0: איתי, כל הכבוד לך, פשוט מאוד, זה מה שאני שומע. אחמד סעדי, אנג'ד, אחמד סעדי, אנג'ד, בג'נין, ברק אללה פיק, עתיסאלק, ואנחנו חבינה, אינשאללה, בדלקו, עתוואסול, ושוכרן ללכו. איתי, עכשיו אנחנו מתחילים עם המאזינים שיתקשרו וירכשו את זה, יקנו, אוקיי?
1: יאללה.
0: מחכים ליד הטלפונים, תודה. יום נעים, אחמד, שוכרן לך. שוכרן איתי, יעתיק ולעפי. ביי ביי.
3: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: لشاتي ميكانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني.
6: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
8: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
9: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
10: إذا ما نظرين مرتبة،
11: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شف عمر.
12: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحمله.

0: המערכת הפוליטית. שאלנו אותם עד כמה ההצבעה שלהם יכולה להשפיע על המציאות במדינה, וגם פה ראינו 75% מהצעירים הערבים אמרו במידה רבה, רבה מאוד, ההצבעה שלנו משמעותית. שאלנו אותם גם על הרשתות החברתיות, כי רצינו לדעת, כולנו שומעים כל הזמן את היום.
1: بهذا نصل إلى نهاية الحصاد الإخباري، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.